0: 10 бофорол у версті.
1: А кашник бофорол, кабіха, майстрал, юго, кошава, бонсун, оркана, тайфун, айнавада, ветер.
0: На антені паймамо 10 хітов у версті.